0: uz ovu inflaciju koja je u njih naravno kao i svugdje, jel to uopće više se štanca. A kvoter je bio, kad sam zadnji put bio, kvoter je bio 25 centi, to ubaciš za, u telefonsku govornicu. Morat ću Zizija, našega Zorana Zelića, arhitektu sa prijašnjom New Yorkom adresom, pitat šta sad, jel možda guraju onu papirnatu od $10. Uglavnom tako je i u nas, kad neko ono, kaže šta si prije moga kupiti za 200 kuna, na to će goriva. Hajde, ali ide to naprijed. A i mi idemo naprijed, pa idemo u jedan blok pjesama Đela Jusića, naravno obučeno u pozdravne od naših turista razno raznih nacija koji pozdravljaju Dalmaciju, Split i naročito Hajduka. Pa ajmo Vito, krenimo.
1: Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Agliuk živi vječno!